0: Mbere ya mwaka uyu na gicunje kia mirongo iri turuma ithatu hari igana. Bengi ino irathondekire faida ya mwigana wa ciringi bilioni kenda turuma ithatu imwe gukiringithanio na ihinda ta riu mwaka muhituku riria mathondekete faida ya ciringi bilioni mugwanja turuma mugwanja ithatu. Faida ino iraumanire na kuongerereka kwa maciaro ma motungata maria maheanaga hamwe na maciaro maria maumanaga na utonga wa bengi iyo. Hida ini ole unayo fegi ya housing finance neta gathite kuongerereka kwa faida yao ya ihida leu na gicunje kia mirongo mugwanja na inya hari igana. Fegi ino iratangathire faida ya ciringi bilioni imwe turuma igiri igiri kuma ciringi milioni magana mugwanja ma ithatu ihinda ta riu mwaka muhituku. Faida ino ya housing finance iraumanire na kuongerereka kwa maciaro ma motungata maria maheanaga kuongerereka gwa kigina kia huthiria motungata mao akaunti-ini cia fegi iyo hamwe na kunyihia garama ya uruti wa wira. Na muthia kaboni ya wedia wa maguta ya Total Energy Marketing Kenya ni itangathite kuongerereka kwa faida yao ihinda-ini riu na gicunji kia mirongo iri na imwe turuma igiri hari igana. Ou ni ona thengi ya kuongerereka gwa thogora wa maguta thiini wa thoko cia kimabururi. Kaboni ino irathondekire faida ya mwigana wa ciringi bilioni imwe turuma ithatu ithatu kuma ciringi bilioni imwe turuma imwe ihinda ta riu mwaka muhituku. Faida ino iraumanie na kuongerereka gwa kigina kia wendia makiria wendia wa indo iria ciumanaga na maguta. Mau nimo mari kiarikiini kia wonjoria ihinda-ini riri gikwendera wari wonjoria-ini waku citagwo gikama wa mwaura.
1: Kameme kayo ka muingi tuma kiarikiini gia thuguri.
2: Na muthenya wa rucio na muthenya wa Sunday ndioke yumiria kuria Kirinyaga Wanguru Stadium nigetha uhote gukenera Safaricom Chapa Dimba final ziri igakorwo ikihanika mweno ucio. Muthenya wa Sunday ndiugacemania na team ya Cocktail Sunday Gathuke Modo na the one and only DJ Sasmo aria magakorwo makimemerekia live on ground rwibori githirio ni waithaka wa Jane oro ndu umwe na Tony Young.
3: Kameme kayo ka mwingi ceceni ya kimerera ugitwamukira o hari ori
4: Naro
3: 101.3 FM
5: mutambo ukimenyithio ne Stan Big Banks Keep Growing Movement tukiaria ciigie gukura na gutherema andu aingi meciragia o uhoro wa maundu manene ta kuhingura biacara kugura mugunda gwaka mucii ona kana kuheo promotion no mane ati gukura undu-ini o wothe kwambagiriria na makinya o manini gukira na gwikira kio wira-ini waku wa o muthenya ukerutaniria kuhonokia mbeca nyinga ingi makiria ma uria uhonokagia o mweri na nikio Stan Big Banks Keep Growing Movement yukite reke tukunguire makinya manini maria tukinyukagia o muthenya kuma mawira-ini na mithira-ini itu. Maundu maya mothe ni macangagira hari gukinyukia makinya o muthenya rugendo-ini rwa gukura na haria hothe uri rugendo-ini rwa gukura Stan Big Bank marakwira keep moving.
2: Nawe we na uhiyo waku wewe hau na dokwenda kugio ni kindu gitagwo ngoha ona kana ugio ni thuya ona kana irovoto gukuma tondu no ikugie na no ithagathagie kindu tureta urimi waku o ati ona no wage umithio kaimana hari urimi ucio ani uravatara gukipambana na tunyamututu na njira igwete ana nigetho hote kupambana na tuo ani uravatara kuhuthira dawa ina hinya ya gutuni na tuothe nigetha ona tunyamuture twitagwo gutu atuothe hote kweheria uhiyo-ini waku nigetha ona uhiyo waku kuhe umithio na nigetha ona we utuike mundu ona we kuona vaida thiini wa urimi uria uratwarithia na mbere nguririkanie ati tunyamututu ni ukoraga ati ni tutambagia nginya ona mirimu thiini wa uhiyo waku ni ukora nitutumaga uhiyo waku umoce ukaga hinya na to uguo wika na ugatuika ati ona ndukiri na riri ririkana kuhuthira dawa itagwo Star Deep. Dawa ya Star Deep ni dawa ya kuma kuria kwa Botacam Enterprise Enterprise Limited ana ne dawa ina urutiwira wagikiro keiguru ane tondu dawa ino ane dual molecule kugate ina hinya maitameri agwakinya ni kuruta wira na ningi no huthu agwakinya ni mutukanirie haria tukiugaga ati ni uhoro wa kutukania na kuuhira ane undu muhuthu ana ugutukania githimi kia 20 ml hari lita 20 cia mai ana ucoke ukiwire all tariri haria kivandiko ini akuria duka ini tondu rio ha duka ini ya agrovet yo gukwiririe ni ukumikora thein wa ithimi tiganite okwabiria githimi kia 20 ml 100 ml 250 ml ona githimi kia 1 liter